དེ དར ངོས པའི ཐུ ལ བརྟེན ནས ལང དྲེ དུ བ ཅན ལ ཚོ བ ཁམས སུ མ སེམས ཅན གྱི རྒྱུ ལ ཡོད པའི ལས དང ཉོ མོངས པའི དེ དྲི བའི ཐམས ཅད